Što nas očakuje tematice tudim vusovanju, ne o tem smo skrutka z Milanom Porečavoj, a što se da hudžnje navuši, ač došeši. Dennis Venslam zaspiva. Zaspiva Eva Maria Pikotova. Anna Bickinge, serbskim rozvosu, najprede pak pšel za nitko, tule mikrofon. Josefina Brečnelarec, pšipat živinju jednač menšino popečiche.

0: Zatkula.
1: Nešto da heva.
2: Serbska rič, rjana rič. Vosom pado, štyria cicici písmiku, dual, aspekt a diakritiske znameška, gajštieš písmiky, kiš samsne klinča, ale so hinak písaja. Prajo jenoš če a čet, EU a V, so vy rjana rič to pšivšimje, ale tež češka. A to samo za nekotroch mačano ričnoch. Kak ma to potom za vuknjacoch byč? Gotre čeže, pomoce a motivácie so za nauknjenjom serbščiny koaja. To zoniče bola nás.
0: Zatkula.
1: Zatkula.
3: Nič zábe.

0: Die Streuer sind hier onboarding. Ich mal in Matikets, z nami Polici do Texasa, rune takaš, Marek Rekas, my zas Romadže, a potom s honidom vidžime Texasu na Wendish Fest. Štyri, posledem ich je.
1: Zromadne sme mladí, zromadne sme starší, tu je sam sne puč nam viesty. Sam pak nemo sonič, sam tež noc iš nanka.

0: Atkula.
1: Nešto da hevak.
2: Srpska rič, rjana rič. Vosom paru, štyria cicici písmiku, dual, aspekt a diakritiske znameška, kajštieš písmiky, kiš samsne klinča, ale so hinak písaja. Prajo jenoš če a čet, EU a V, so vy rjana rič do pšivšimje, ale tiež češka. A to samo za nekotroch mačano ričnoch. Kak ma to potom za vuknjacoch byč? Gotre čeže, pomoce a motivácie so za nauknieniom serbštiny kóaja. To zoniče bola nás.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
2: Nič zavič.
1: Čenca večo.

Mensch! Sidam Hodžin, jeden a štoceči. Dzienc a večer rade zapiknuć. Radio Zatkula Vusewa zaso pod vosmich dodže sačich a tam so intensivne ze serbšinu za vuknjacych zabiraja. Zapikče radio. Dzienc a večer pod vosmich dodže sačich. Što je ekstremizm? Studi temu zabiraja so dženca ve Vojerecach, tamniša mieszczanska biblioteka, Ludowa univerzita a Sakska krajna centrala za politiske kubanie dženca vod večer šešćih z přednoškom kajštiš diskusiju a zaradovanie riadu kontroverzne namestne možeće rade vopetać a to ve Vojerovske mieszczanske biblioteki Brigitte Reimann, dženca večer šešći do tam buđe. Jutze so zaso karte placaja, vuminkario vitaja na seniorove škot. Jutze dvimaj v korčme pančicach kukove. Tiš novačkojo su vutrobne vitani. Jutze dvimaj pola karstena na seniorove škot. Dale do konec Šunova, tam so jutze grilluje. DZA, Nemski centrum za astrofyziku, přeprošuje na kobasu a rozmowu, a to przy towarstwowym domie w koniecach od popodniu pieczych. Czekaj tam z dobrej kobasku a zajmowymi rozmowami na zajmce. Dwie gminskie rady jeszcze mam po skitku. Rada w Halsztrowskiej Holi so zetka jutze wieczor 6, tamniejsze gminskie sydani. A na gminske posiedzenie sće po wulbach wiesnanosti do Niewelčic zvitani jutze večer 7. budže tamniši gminski sidoni.

0: Nazima ve Vužice.
1: Nazima so te lišč, čo pomalku započne pisanič na štomach, ona jara rjana, tiež te svonco sveči.
2: Co svončko jo nazimu renče, tiež podno to pisano lišča nuc so sveči.
3: Tiež o vene barbi, ja te co lišču, a to to jara rjana.
2: Rjana šve naše přirode.
4: Ten dobro sad, kaž naštome vse.
0: Serbski rozvoz, doma ve Vužice.

0: Раз, два, три. Жишик радио. Жишик радио. Ой, я ваш Жишик Себастьо.
1: Царского программа.
2: Jo, kokot, jo, stavio, könnt's tischinja, sassi, was richtig tun, na super kokosche, wenn na schon jinzeichnem choyenju, teke gewonu rolu grajo, suche ich raz, lubidzisi.
3: Kokot spiva. Takega štopičku živno ugledajo, verno pak jo až dundate kokot a kecka gromaže pasviše, dokula ste prijašela. To se vie, až luže tomu spaživnemu porikoju se živaju.
4: Njok, až luže se nama usmeju, jano dokulaš nja mygu se predstajiš, až mygu jabiš tvoj prijašelki kriki.
5: Mi to njemeli, ale gaš si to voptežujo, pen se pyta mi kraj, v ketarem šio lužom šo jadno, kaki porek smej.
4: Ty by ze mnou šva do cuzego kraja.
5: Jaga som tvoja prijašelka, kokot.
4: Kikriki!
3: Droga jo bywa daloka a obsiežna. Nijo gazeušem tak laško namakaš kraj, v ketarem sebi luže gubu ve drugih ne tergaju, a žoš mežo kužde pe svojim živi biš. Skencne pak ste prijašela tam dojšvej. Jano až ve vonem kraju jo bywa vednjo, a v noce slepa šma.
5: Co ga jo se ve vašej se stalo, až jo tak šma?
6: Velika njegluka jo se stava. Venco jo nam njeco zazvabrao. A njento se na nebjo vece ne pokazujo.
4: Vikriki! Pytam s čo jo zavješče rozgnivali, abo s če kšili svincu do pokazaš? Až jo ne trebašo, co?
6: Mežno, až tak nekak bivajo.
4: Co by wygronili? Gaż wam swyńco zasej dojse przyniosłem, ha?
6: Dali mi ci wszykno za to. Coś miesz. Jedny domcyk, dobrych przyjaciela. Wszykno dostaniesz.
5: Ale kaka, coś to gotowasz, mój przyjaciel?
4: Ako som to doma teke gotował?
5: Ale doma ga sme kúždy, že imeli svinco na nebiu.
4: Jo. To jo moja zaslužba, moja ľuba. Docakaj až do viče, zajča. Kikriki!
3: A na druge zajčo jo kokot napšaldu skrciu na gnojnišťo, a jo hopiu s ceveju šeju spivaš. A což ne by vieril, gaž to ne by vižil ze svojima vodcima? Pamavem, ceva pamavem so chopili priedne svincne pšugi za garami schadaš. A až do žincajšnego jo to tak vestavo. Gaž kokot zajča svojo zaspívajo, schada svinco a buži malé žiši vesebne ľubie zespania.
2: Svinco jo zase dojse přinjas, náš kokot, der je tak. Vin jo deo u nás ešte raz ves režišču stojaš, ten kokot, dokoláš ninto kažňone svieženie mimo sú a na svieženiach buža akle zase ve přidúcem leže gvónu rolu graš.

Svensko jacor kužde tužen jesniše domke žo listpada a oktober stoj před žurimi. Jo nazima v Serbach jo to ca skjarmu šo a nazimskih koncertov a cora jo kor dolnoserskega gymnaziuma zachopil s prednem nazimskim koncertom a jo rozvieselio publikum přinem v vitošojskich stronach dajle žo v ših rožkach serbskeje užice. A ho v serbskom programje se veriši naša muzika tyženja teke kuo okolo čoštych rednych koncertov a nazimskih spivov. Lipskojc Katrin vytvorio žinca ten red ze spivom Nazima s tobou.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Žižík Radio. Ovojovaš Žižík Sebastro.
1: Vecavského programa.
2: Jo, kokot jo stavio könz tyženja zase ves rejšišču na super kokoše v našom žinsajšnem čojenju teke gvonu rolu grajo. Sluchajš raz, ljubi žiši.
3: Kokot spiva. Teke ga što pičku živno ugledajo, vjerno pak jo až dundate kokot a kecka gromaže pesviše, dokula ste přijašela. To se vie, až luže tomu spaživnemu porikoju se živaju.
4: Njok, až luže se nama usmeju, jano dokulaš nja mygu se predstajiš, až mygu ja byš tvoj přijašelki kriki.
5: Mi to njemeli, ale gaš si to v optežu, jo? Pen se pyta mi kraj, v ketarem šio lužom šo jadno, kaki porik smej.
4: Ty by ze mnou šva do cudzego kraja.
5: Jaga som tvoja přijašelka, kokot.
4: Kikriki!
3: Droga jo bywa daloka a obšiežna. Nijo ga zeušem tak laško namakaš kraj, v ketarem sebi luže gubu ve drugih ne tergaju, a žoš mežo kužde pe svojim živi byš. Skencne pak ste přijašela tam dojšvej. Jano až ve vonem kraju jo bywa vednjo a v noce slipa šma.
5: Co ga jo se ve vašej se stalo, až jeho tak šma?
6: Velika njegluka jo se stava. Venco jo nam njeco zazvabrao. A njento se na nebjo veci ne pokazujo.
4: Vikriki! Pytam s čo jo zavješće rozgnivali, abo s če kšili svincu do pokazaš, a žo ne trebašo, co?
6: Bežno, až tak nekak bivajo.
4: Co by wygronili, gaż wam swyńco zasej dojse przyniosą, ha?
6: Dali mi ci wszykno za to. Coś mieś. Jedny domcyk, dobrych przyjaciela. Wszykno dostaniesz.
5: Ale kaka, coś to gotowasz, mój przyjaciel?
4: Och, ako som to doma teke gotował.
5: Ale doma ga sme kúždy, že imeli svinco na nebiu.
4: Jo. To jo moja zaslužba, moja ľuba. Docakaj až do viče, zajča. Kikriki!
3: A na druge zajčo jo kokot napšaldu skrciu na gnojnišťo a jo hopiu z ceveju šeju spivaš. A což ne by věril, gaž to ne by vížil se svojima vodcima. Pamavem, ceva pamavem su chopili prijedne svincne pšugi za garami schadaš. A až do žincajšnjego jo to tak vestavo. Gaž kokot zajča svoja zaspívajo, schada svinco a buži małe žiši vesebne lubie zespania.
2: Svinco jo zase dojse přinjas, naš kokot, der je tak. Vin jo dejo u nas ešte raz ves režišču stojaš, ten kokot, dokoláš ninto kažnjone svežinje mimo su, a na svežinjach buža akle zase ve přiducem leže gvonu rolu graš.

Svensko jacor kužde tužen jesniše domkežo list pada a oktober stoj před žurimi. Jo nazima ve Serbach jo to ca skjarmušo a nazimskih koncerto a cora jo kor Dolnosarskega gymnaziuma zachopil s prednem nazimskim koncertom a jo rozvieselio publikum pšinem ve vitošojskich stronach dajležo ve ših rožkach serbskej Łužice. A ho veserskem programje se veriši naša muzika tyženja teke kuo okolo toštych rednych koncertu a nazimskich spivo. Lipskojc Katrin vytvorio žinca ten red ze spivom Nazima s tobou.